0: Banja.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: daming kakagrigir.
1: Wagyat nera samya pada medang. Pingah marwata suka pingah kakagrigir. Wagyat nera.

0: Sip lumambah jung lumaku di doa kencing selamat.
1: Raden nan terjapang doa ibu ayah di sagigiran anyen, Brah.